Vâng ơi. Hôm nay thì dòng bố hộ và sống hôn bó hộ của tôi dòng khói gà đi bà em. Hôm nay thì dòng

Tôi bước sợ yêu liền hưng cơ, có liền lệ đáp bà sợ tâm mù sanh anh ơi.

0: khe thường hàm ra gây được money ở bố nó bỏ to hàng này quan xuống nó không phải hạ bài hàng này hay được bao giờ ok ở bố này bị sinh con nó sướng thường má xe má năng nhà thằng năng đi sướng nì nì khóc sắc khóc này phan năng lên nâng ngó ra ô khóc sắc phan là rơi dễ nâng á sức bá nhầm má mở này ngay nâng vơ khá bỏ to má quan xuống này hay được bao
1: ang chà đi ta khúc dar khunai tumo fm jento sara sapendo 101.6 megahertz tinin wan somo pan